A poruka za vas koji se vraćate sa mora, koji ste uživali u toj plavetnosti Jadrana. E, sad ćete tugovati, aha. E, bome ja neću tugovati jer nisam ni bio na moru, a. Zavisi, neko će tugovati, neko će pjevati. Ja bih volio da to bude više ovo drugo, da svi pjevamo, da budemo zajedno jer samo smo zajedno jači. Zato dobro vam jutro, poštovani slušatelji. A dobro jutro i svima onima koji su dernečili zadnjih dana. Da li to bila Strupina i Strupinsko prelo? Da li to bio Vukšić? Ili pak Drijenča kao sinoć? Pa ću iskoristiti ovu prigodu da pozdravim sav narod na svim peštama, pa tako i sinoć veseli narod u Drijenči, organizatore, izvođače, pojedine, jel? A što se tiče emisije Izvornog karavana danas, pa ima svašta nešto. Potrudit ćemo se da se raspoložimo, ako to raspoloženje slučajno nije na nivou. A vaš Baruša uvijek vrijedan. Nema da nema. A jedna žena napustila muža i ne prođe malo vremena, vraća se ona i moli da joj oprosti. A njoj će muž na to. Eto, zato što si me napustila, opraštam, ali što si se vratila, ma nikada.

došla jedna komšinca kod svoje druge komšinice. Jel bo ona kono, možeš li mi dati oklagiju na pola sata? Ne može, ja čekam muža.

Pa jedan dobar student polaže ispit, a profesor se ljulja na onoj stolci i upane onako, a, sa stolce. Student se počne smijati, a profesor će na to, eto, pado smo obojica.

pisao je Drago, naš Drago Pecaroš, čini mi se. Prelistavam porukice zato što ih ima u velikom broju, a vi nam ih šaljete na besplatni Viber broj 0634 22 126.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Тражите савршено место за свадбу, крштење, рођендан или пословну прославу. Свечани салон Афродита, бивши лав на потезу Шамац Писари, нуди елегантен простор за чак 600 гостију, врхунску услугу и богату гастрономску понуду која ће одушевити ваше званице. У понуди су и све врсте кетеринга, а менији су доступни већ од 52 марке по особи. Не чекајте последњи тренутак, резервишите свој термин на вријеме на број 066-784-572. Афродита, где свака прослава постаје успомена за цијели живот.

0: sati je i 14 minuta. Čuli smo tri prijedloga za hite nedjelje izvornog karavana od naših sponzora Vesne i Zlatka Tomšić iz Austrije. A sada, dragi moji, telefone u ruke, poziv na broj 0497505000. Ako nas zovete daleko od rodnog kraja, onda vam treba i pozivni 00387. Biramo jedan i glasamo za jedan od ova tri prijedloga. Pozdravljamo, gatamo, dogovaramo se, razgovaramo i sve drugo što ovu emisiju čini najslušanijom emisijom na ovim prostorima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ovo je Vera Stjepanović iz Tuzle. Kako ste?
0: Pa dobro smo, Vera Stjepanović reče, jel?
1: Ja. A sad si lakše reći, znači, od Marjana sestra, tako.
0: Aha, dobro.
1: Jel nisam bila tu dugo, pa je sad ako imam priliku da se javim.
0: Evo, imali ste i dobili priliku, hoćemo prvo glasat.
1: Hoćemo za prvi predlog.
0: Ubilježeno, Verka, koga ćemo pozdraviti?
1: Jel mogu sad pozdraviti?
0: Pa može, ne znam, probajte.
1: Hvala ti puno. Ja pozdravljam svog sina koji ide nazad u Austriju raditi. Aha. I mog muža koji je u Hrvatskoj, mislim i nas dvoje, pozdravljam svoje dijete.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Da ga dragi Bog prati i sreća i Gospa draga i svi sveti Boži. Pozdrav ide za Jurića sve. Stjepanoviće, sve Erdemoviće, sve Lukiće i moji jetrbu Janju u Breskama, da je još zabrzala sa Božim zdravljem.
0: Čekaj Vera, hoćeš i ti biti 15. u Breškama na onom tradicionalnom brešačkom cijelu veselju?
1: Ne mogu, ja osim gore, jel umorna sam od posla i od puta sam umorna, pa tako da... Aha. A moje Janji brzo ozdravljenje je trvijanje u Breškama.
0: Dobro.
1: I vas u studiju i tvoju porodicu i sve ostale koje me znali i poznaju.
0: Hvala Vera, živa i zdrava nam bila.
1: Može li jedna pjesma ona nad izvorom Vrba se nadmjela? Ako može.
0: Pa gdje dođe Vera u izvornu emisiju sa narodnom pjesmom, majko.
1: Pa dobro, ne znam ja da li ima to tude, ne znam.
0: Dobro Verice, ima, posle podne će to moje kolega da odradi.
1: Ne,
0: hvala ti.
1: Ne,
0: prijatno i živjela nam. Dobro, evo, zaista je opravdano. Naša Verka je po prvi puta u emisiji nedjeljom u izvornom karavanu. Naravno, žena nije upućena. Ali čini mi se da ona sad neće više propustiti ni jednu emisiju svake svete nedjelje, ja? Baš kao što još neko nije propustio. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Kaja iz Tuzle, Varuša, kako ste?
0: Ma nemoj, pa otkud tebe bona, Kajo?
2: Pa i ja poram, Vareko, da pozdravim.
0: Ma nemoj, pa de prvo da glasamo, bona.
2: Pa hajde, glasat ćemo, ja glasam za drugi prijedlog, odmah.
0: Odmah za drugi prijedlog, jel to djed Mićo naredio?
2: Nije, ja to sama odlučila.
0: A, sama, dobro. Ajde da pozdravimo prvo djeda Miću koji sjedi tu kraj tebe i pije kavu, jel de?
2: Jeste.
0: Čuje li on?
2: Pozdravljam tebe, Baruša, u studiju i pozdravljam svog supruga Miću i pozdravljam svoje tri čerke, četvoro praunča, svoje zetove. Pozdravljam svoju familiju, Mićinu familiju. I pozdravljam Martu i njeznu obitelj i pozdravljam Osmana i njegovu obitelj i pozdravljam sve oni koji me poznaju i svoje komšije i da se ne bi niko naljutio i pozdravljam svog brata na Tetimi, njegovu obitelj i sve. I tako baš opet vas pozdravljam u studiju.
0: Opet mene duplo znači.
2: Ja, tebe duplo, ajde, zato što sam me preključio da pričam.
0: Eto, dobro je da sam preključio.
2: Pozdravljam svoju djecu koji su mi došli na godišnji odmor i hoće da se raziđu, da idu po moru.
0: Pa šta će na moru, voda slana.
2: Pa ajde, nek malo plivaju po vodi, šta ćeš?
0: Samo da ne potone, nek ne idu dublje od koljena.
2: Pa rekla sam i čuvajte se, jetja.
0: Pa ja, eto, hvala tetka Kajo. Idemo dalje, dragi moji, 0497505000, dobar dan.
3: Svaki dan, Jarane moj.
0: O, dobar dan, Haso i Huso od Banovića.
3: Da bome ne.
0: Da bome, da, da, da bače, da, da pače, da pače, jel?
3: Da, da.
0: Hasane?
3: Ja, kad ga čujem da kaže da pače, bi ga proždru.
0: Pa dobro, neko i to. Pa to ti je, to ti je...
3: To samo ovi naši političari tamo da pače, a mi...
0: Pa znam, Hasane, ali to ti je poštapalica tamo negdje oko Zagreba, u Zagorju, kao što nama, što je bolon?
3: Dobro, broj dva.
0: Broj dva, ubilježeno, pozdrav.
3: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve Barša, vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdravljam i ovu našu gospođu koja je sad pozdravljala. Ja pozdravljam i znane i neznane, bez obzira slušao te sve radio Valentina.
0: Tako je.
3: Pa jes, tako to ide. Pozdrav za našu Martu, da je ne bi zaboravio, obavezno simpatičnu osobu. Znači, ostale slušaoce, Osmana, našeg pjesnika, Rile,

I kao što rekao svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Maruša se pridružuje najljepšim željama i čestitkama. I uveličajte to veselje na Radio Valentinu u našim emisijama.

kao što rekoh, do kraja emisije bit će prelistane vaše SMS porukice, većina od njih i nagrađena pjesmicom koju vi poželite. Biće tu i javljanja na već čuveno poznati broj telefona 049 750 500. A u nastavku idemo da odradimo plaćene čestitke i pozdrave za danas. A prva od njih kaže ovako. Dragom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može. Povodom 60. rođendana od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena, a oni ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu

Dragom sinu Luki Šarić iz Ridriha sve najbolje što se poželjeti može. Povodom 60. rođendana od srca želi majka Ana i brako iz Reutlingena.

Drago moj, voljenome sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Rojtlingena. Oni ujedno pozdrave šalju Snajki Suzanu.

Kaja Lamešić iz Trogira kod Splita. Pozdrave šalje na valovima Radio Valentina za svoje drage seke Anu Šarić i Iku Iličić.

Alamešić iz Trogira kod Splita pozdrava šalje svojim dragim sekama Ani Šarić i Iki Iličić, a Luki želi sve najbolje povodom 60. rođendana.

svet, nedelje ima nas svugdje, dragi moji. I ovdje u rodnom kraju i na plavom Jadranu. A na plavom Jadranu i moje rođe, Petar i Petra Lamešić. Uživaju, kaže, u toplini mora. I pozdravljaju sve slušatelje Radio Valentina.

0: Najljepši pozdrav je za našega Mirka i Miru Mičković i Anju Jurić od Mirka i Josipe iz Frankfurta. Naša pjesma pije. Da pozdravimo i nekoga ko nas uporno poziva i da mu kažemo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan Mirko.
1: Kako je, Maruša?
0: Evo radno.
1: A imao.
0: Pa šta bi trebalo Mirko da bude drugo osim pjesme?
1: Ima vrućine.
0: Ajoj, de nam Mirko uputi pozdrave.
1: Aj, pozdravio bi svoj suprug Nikolinu, pozdravio bi svoje roditelje, pozdrav punca puncu, pozdrav bi svoje brođe, papike i zestove i sestre i njihovu djecu, pozdrav bi Petra Stojonović i njegov porod, pozdrav bi Ljubu i Joska ovdje koji se nalazi u Njemačku i njegov porodcu, i pozdrav bi rodne kolege Dobnika i Miju Bagaru, i pozdrav bi Retka Marijonović i Mor Marijonović.
0: Dobro Mirko.
1: I pozdrav bi sve koji me znaju i poznaju.
0: Živio nam Mirkane, pozdrav za tebe i tvoju obitelj. Evo nam selo moje, sve me tebi zove, koji su mnogi zatražili.

Pa jedna porukica iz Njemačke. Dragi naš Baruša, molim te pošalji mi IBAN, jer želim da budem sponzor emisije Izvorni karavan. A ja odgovaram, čućemo se, gospođo Vesna.

Sa torbom u ruci žurim, po kaljevom putu gazim. Ni javio majci nisam, iz daljine da dolazim. Tišina i tama mlada, ne čuje se ptica glas. Samo ispred kuće stare, zalajao vjerni pas. Pogledo me na kapi, radosno repom maše, čeka da ga pomilujem. Ispred

0: E dragi moji, 11 sati i 32 minute. Evo, posle jednog malo većeg bloka pjesmica, ostao mi je ogroman broj vaših SMS porukica koje ću pokušati ispoštovati, pročitati, prelistati, uključiti se i u razgovor putem telefonskog broja 049-750-5000 i reći nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, Ovalija.
1: Ej, moj Jarane.
0: Ej, Novalija, slušamo. Eto, dobio si, Novalija.
1: Dobio sam ja. Prsi me zabolili, slajkajući, moj Jarane.
0: Ajde, Jarane, da pozdravimo.
1: Pozdravljam prvo tebe, najviše. Pozdravljam ja Amira našega u Tuzli. Pozdravljam ja Osmana pjesnika. Pozdravljam ja Rireta. Pozdravljam ja Milna Kazanđiju. Pozdravljam Peru i Ajšu. Pozdravljam ja našu Martu. Da Bog da je Bog dao sve najbolje u životu. Pozdravljam ja Peru našega u Brčkome.
0: Dobro.
1: Nikolu našega.
0: Dobro.
1: Nastavnika. I njemu želim sve najbolje. Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Emina i njegove ukućane. Njima želim sve najbolje.
0: Dobro.
1: A posebno malome Zmaji želim sretan i dug život.
0: Evo, pozdravljam i ja našega Novaliju. Hvala ti, Novalija, živ i zdrav nam bio i svako dobro ti želim. Kaže, dobar dan, pozdravljam Radojku. Sa sunčarnog Ozrena napisala Zorica Ozrenka. Imam dosta nepročitanih poruka, a ne bi da ostanem dužan. Lijepi pozdrav, Baruša, tebi želim čestitati 19. rođendan sinu Valentinu. Da nam je živ i zdrav, žele tata Ivica, mama Gordana i brat Tomislav Martić, a ujedno i Đuri Šiškić iz Šiškovaca. Želimo također sretan rođendan, napisao je Ivica Martić. Dobar dan, pozdravljam sve moje prijatelje i familiju, poseban pozdrav Ferdi i Josipu, pozdrav mojim sestrama, svima koji me poznaju, naravno tebi Baruša i svima u Radio Valentinu. Ako može, uz pjesmu Sedam puta Lola se ženio, napisao je Jozo Paražik. Dobar dan.
2: Alo, dobar dan Baruša.
0: Dobar dan i vama.
2: Kako ste, Medina iz Brnabara?
0: Hvala dragom Bogu i narodu dobro.
2: Hvala Bogu, da ostane tako još makar 20 godina, bilo bi dobro.
0: Potrudit ćemo se, jer samo smo zajedno jači.
2: Tako je, tako je. Samo Bog zna kako će nam biti, tu je to.
0: Tako je, moja Medina.
2: Jedan veliki pozdrav, Barša, za tebe, za mog muža Fehima, za moju djecu, unučad, prijatelje, komšije i da čestitam mojim unucima Esmi 21. rođena, mom unuku Mirzi 15. da im proslave u zdravlju, rahatluku sa svojim najdražim. Pozdrav za sve naše vjerne slušaoce koji slušaju Radio Valentino, koji nas poznaju i preko radija pozdravljaju. Prijatno, pa se čujem ukratko.
0: Hvala, dobra moja Medina, pozdrav tebi i Fejmu i svima onima koje je naša Medina uvijek pozdravlja. Kaže srećno, sreć,

0: prave za Petra i Petru i da uživaju na plavom Jadranu, a nekome kažemo ponovo dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša, Jerkan ovdje.
0: Dobar dan, Jerkan iz Velenja, je li tako?
1: Najprije pozdrav, iskreno je žao, imao sam želju, ali bio sam spriječen, nažalost.
0: Aha, da budeš sinoć na Sijelu u Drijenči.
1: Žao mi je bilo. Žao
0: dobro,
1: je bilo.
0: Mnogi, neki su me pitali za tebe, pa sam bio siguran da ćeš biti nazočan, ali eto.
1: Ali bio sam neke okolnosti, nećemo podati.
0: Dobro.
1: Pozdrav za tebe, pozdrav za sve sinoć koji su bili na tom veličanstvenom drenačkom sjelu.
0: Dobro.
1: Ako Bog da zdravlja, dogodne, kad bude jubilarno, bit ćemo valjda prisutni.
0: Pa ako Bog da Bože zdravlja, jel?
1: Sve mi je reci, ćeš nam moći doći na Breške za gospodinom.
0: U Breškama ću biti svakako 15.
1: Onda, hvala Bogu, hoću, ne dogodu, samo što kaže smrti.
0: Tako je, tako je. Vidimo se u Breškama 15. Sad da se pozdravimo.
1: Pozdravljam sve koji običajno su svoju ženu, familiju i sinoć sve koji su bili. Pozdravljam Jakšu, pozdravljam Šimu, sa Usore i njegovu obitelj i svi koji me poznaju. Pa, svako dobro, pa u subotu se, ako Bog, da vidimo Breškama.
0: Svakako, veliko hvala Jerkane, pozdrav tebi za tvoju obitelj, naravno i sve one koji evo slušaju Izvorni karavan. Vidimo se u Breškama. Živio Jerkane. Sretan rođendan danas sestriću Luki Šarić, želi tetka Seka iz Vrbanje. Pozdrav svima u studiju i režiji, sretan rođendan našem žetu Luki Pranjić koji je bio juče, kaže još puno srca mu žele, punac Mato Ćoso, punica Ivanka Šure, Ivan i Mario Ćoso te sastika Ana Marija. Veliki pozdrav za tebe voditelju i svim djelatnicima Radio Valentina, napisala je Ivanka Ćoso. Dobar dan.
2: Dobar dan, Barista.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav tebi.
0: Pozdrav Radojka.
2: Tebi, tvojoj familiji. Pozdrav Zorcu na ovdje njenu porodicu. Sve koje ona pozdravlja. Pozdrav njenu majku. Sve koga ima da bude živa i zdrava su.
0: Ok.
2: Radojka ovdje.
0: Znam Radojka i rekao sam pozdrav Radojka.
2: Sve najbolje. Živi, zdravi.
0: Hvala Radojka, živjela. Dobar dan, pozdrave i ugodno nedjeljno popodne, želim mami Darinki, bratu Iliji, Snajstoju, Rašljanima. Pozdrav idu rodbini i prijateljima i vama, Baruša u zemlji Valentino, od Savke iz Zagreba.

0: u ovome Čardaku.
1: Dobro.
0: U Zagrebu. Znači i vas, i vas u studiju i reši.
1: Hvala ti, dobri domaćine. Ja. Živ i zdrav nam bio i svako dobro ti želim. Pozdrav tebi, dobri Varuša, pozdrav svima u studiju, pozdrav mojoj braći, snajama, sestrama, šogorima, nećacima, nećakinjama i svim ljudima dobre volje. Od Mande iz Nijemaca, naša Manda Vustrak je to napisala. Evo, ja ću vas zamoliti, pošto imam veliki broj nepročitanih poruka, nemojte nam više pisati, neću stići sve to pročitati, pa da ne bude Baruša ovo, Baruša ono. Sretno krštenje i Božji blagoslov našoj unici Teodori sa Lipovca želi i djedi baka sa Lipovca. U potpisu Marijan Bacanović. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu Desu, sinove Stjepana, Ivana, čerku Ivonu, roditelje. Pozdrav ide komšijama Jozi i Ljubici Zoranu za Frkantu i njegove obitelji. I tebi, Baruša, napisao je Vidan. Lijepi pozdrav za tebe, prijatelju moj dobri, mojoj rodbini i prijateljima i svima koji slušaju najradio od Marije Bekčević iz Vinkovaca. Puno pozdrava Marku Apiću iz Vinkovaca, kaže, koji peče rakiju, od Marka Krajinovića iz Privlake. Pa onda Nevenka Perić, pozdrav za Srinu, Simanu u Puli i najdražih Čiču, kao i tatu u Zagrebu, napisala je Nevenka Perić.

0: porukom se javila i gospođa ili gospodična Samira Vajzović, koja pozdravlja svoju majku, koja pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme i sve slušatelje Radio Valentina. Na čelu sa našim Barušom napisala Samira Vajzović iz Gračanice. Lijepi pozdrav, kaže, sretan rođendan svom bratu Miji Matijeviću iz Špionice, da mi bude zdravi, živ puno godina, da ga sreća kroz život prati. Od srca mu želi sestra i zeca obitelj. Napisala je Kata Matijević Marković. Pozdrave tebi, naš dobri labude. Čujem da je bilo veselo na Sijelu, žao mi je što nisam bio da se družimo, bio je veliki broj mojih prijatelja i familije. Zato ti pozdrave šalju Mačo i Irina Sameraje i svakako vidimo se ovih dana, napisao je Mačo i Irina Sameraje. Sretan rođendan kćerki Mateju u Beču, 27. po redu, poželio je tata Niko Matijević iz Vinkovaca. I pozdrav za tebe, prijatelju Baruša, napisao je Niko. Pozdrav od Radeta Grujičića za sve ljubitelje izvorne pjesme i za sve one koji slušaju izvorni karavan na Radio Valentinu. I za sve koje pozdravljam svake nedjelje, napisao je Rade Grujičić. Pozdrav za rodicu Draženku, želim joj danas sretan rođendan, kaže, a pjesma po vašem izboru. Kovka je to napisala, Kovka je napisala ne jednu, nego desetak poruka. Draga Kovka, neću imati toliko vremena da sve baš pročitam. Gotov pri samom kraju, evo, primit ćemo još jedan poziv i reći, nemojte nas više zvati. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Marta.
1: Pa majke ti mile, do sad bi nazvala Zeleni tamo otok.
0: Eto, dobro je. Nazovi onda otok Marka.
1: Pa zovem od 8 sati.
0: Pa šta ja, Marta, mogu? Pa ne mogu ja svakome opravdanje pisati i ispravljati krivu drinu.
1: Pa dobro, meni se čini korupcija i kod tebe svi ti sponzori nešto.
0: Pa šta, pa budi i ti, Marta, sponzor, pa ćemo i tebe nagraditi.
1: Pa ja sam nagradi. S tobom šalila da si zadnja rupa, a i Lea, ti meno sve čuješ se.
0: Marta, ajde da pozdravimo jer mi vrijeme odmiče, a ne volim da ostanem duža.
1: Da, odmiče vrijeme i meni je odmiklo i to...
0: Marta, uvijek sam ja dežurni krivac, zahvaljujući tako vama.
1: Okej, okay, dobro, aj. Evo, pozdravit ću svog brata koji peče pečenjku za sutra za Svetog Lovru i čestitam im Svetu misu, Svetog Lovru, njegovu snaju i rođaka Marka i njegovu Katu. Njima dvome želi sretnu godišnicu braka koja je jučer bila.
0: Dobro.
1: I ove sve druge nemamo vremena, istekao nam je rok, da pozdravim sve, eto, ujedno pozdravljam.
0: Dobro, Marta, veliko
1: eto,
0: hvala.
1: I tebe, pa drugi put ću vam promijen broj, pa da ne znam da sam ja, možda se prijatelju.
0: Ne znam, Marta, ne mogu vidjeti ja kroz telefonsku žicu kome zove i to stalno
1: dobro,
0: pokušavam okay, da objasnim.
1: Dobro, ajde to.
0: Hvala Martica, živa i zdrava nam bila. Veliki pozdrav Radio Valentinu, pozdravljam bi majku Janju, brata Mirka i Josipu Jurić koji su se vratili za Njemačku. A meni sretan odlazak u Bošnjake, pozdrav Mičkovićima iz Rogozana. Pozdrav bratu Anti, Andrej Jurić, napisala je Mira Mičković. To mi je, dragi prijatelji i slušatelji, nemojte nas više zvati, nemojte nam pisati poruke jer... jednostavno ne mogu stići, a ne želim da budem dežurni krivac, jer to vaš Baruša ne zaslužuje. Još jedna porukica, sretan rođendan nećaku Noji, nećakini Anđi, pozdrav iz Đeletovaca iz Hrvatske, napisala je Mary ili Mari.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.

starý note. Vyšší trend mixeva reče, ja nebrigajte, na vám jeden napíšete prijedlo, pačo ja po blokovi ma, hajde sa svačiu dušu po nešto. U svakom slučaju i trend mixeva će biti neizlizanih van vremenskih hitova. U svakom slučaju ljeto donosi najbolje hitove za najtoplije dane u ZO RV radio. Nedeljom se sluša radio. Da li. Recite ljudi. Kraljevi, hoćete neku mačku do sebe pozdraviti? Ili s kojom ste možda kilometarski razdvojeni, ali spojenih duša? Ili u nekoj svojoj prilici kada ste se odsamili danas, znaš ono, ilegala. Tamo gdje je negdje nedođija, odnosno u čistiji zrak, u prirodi, bez telefona, bez ičega. Odvojiš samo par sekundi, napišeš ORB u pismo, predložiš pjesmu i uživaš dalje. Odmara, odmor mozga, da. Neopterećavajuće, ne pranje, ne otuplja. Samo neke opušteno i neke na dobar dopadljiv način. Idemo poniziti loš osjećaj. Gdje će to na levelu, u plusu ka dobro.

više malih mazohizma. Rekao sam ja, izmicat ćemo svega i svačiju dušu pomalo. Ej, jesi poslala posla u poštu, predložio hit? Imaš posvetu, nemaš, nema veze. Daj prijedlog za novac. Brzo ću ja po blokovima pa puštati vaše muzičke želje, prilagođene tajmingu kroz koji sviram.

pa ko ovaj, nadmašuje ono 39 sa 2. Tako je. Šta radite ove nedelje, ljudi? Imate za nekoga posebnu poruku? Posebno. Jednostavno za duše da svira. Prvimo da zajedno idemo šlajdrati. Nemoš se.

Era južnog vjetra, može upisano. Sve što mogu da ti... Evo jedna kraljevska, ali nije era južnog vjetra. Kralj Barbie, okay. Se mi indira danas, ono baš tražna. Slobodno, otrgne se od stvarnosti. Malo, malo, malo, malo, malo, da, iz zone svog komfora. Samo par sekundica otipkaš pismo na ORV, pošeljiš prijedlog za hit. Imaš nešto da zafuntaš ili ne? Daj da mrvimo. 063-422-126 Viber ORV.

0: su ljudi koji znaju pjevati iz, pa, nešto novijega pjevačkog vremena. Nikolaj Dinović, Ubica vokal. Prošlo 4:16:03. Idemo malo obići planet. Hoćemo li? Hoćemo. Miroslav, pozdrav iz Beča. Mogu li ste u ej sobi samo jako? Ma naći ćemo nešto. Rekao sam, bit će i trend beat. Dosta ćemo vajbati na taj fazon. Samo strpljenje. U stvari, danas ljudi uglavnom nigdje ne žure. Jel da? Ne li vam, da, opusti se. Doći na red. Ja ću žanrovski gađati, ciljati, sklapati zajedno sa vama. Jedan dobar playlista. Mogu Jana, može Jana, ti i ja. Pozdrav iz Loznice. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i u istočno susjedstvo. Pozdrav u Srbiju. Zatim jedan potpis koji mi je pristigao iz Berlina. Miroslave, slušamo te, pali se o RV nedeljom poslije podne. O, hvala vam lijepo od srca. Veliki pozdrav i u Berlin. Biće nešto. Aha, uf, jaka, brat. Donares, to mi nije trebalo. 100% bude na vali. Aktivirajmo se i oni koji su malo ljenji. Viber je otvoreno, inbox neka izgori sve. 063-422-126.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Ja, prošlo 4 popodne. Mnogima je možda i tajming da piju tu poslije podne, ma. Da, ja će zaspi ono domaću. Ma jasno, nek malo škripi srce. Neće, pustiti to priču, školi, ovako, onako. Da, valj, moraš od nečega u svakom slučaju. Svi ćemo, ma jel tako, jes. Još malo da obiđemo okolo, udaljenije. Ćao, lijep pozdrav s mora, slušamo te na moru. Oh. Ja se iskreno nadam da ste i na plaži. Negdje na moru, ok, gdje god to bilo, u svakom slučaju kakva god je bilo, jedinka, dvojac, ekipa, šta god. Ma najbolje ukoliko ste u dvoje, šta će? Šta ću ja zapržiti ako prži kod vas sunce iznad mora? Dalje, Miroslave, pozdrav iz Slovenije, može Marija. 100% će biti. E, ovo sam s namjerom da obiđemo kontinent. Baš smo, nema gdje nismo. Hvala ljudi.

0: Pa ja, upravstu ljudi. Nek radi ko mora, evo da. Ili ko voli svoj posao. Najće ljudi. Pa će opet biti ono dvosmislen.
1: Ne pokuš.
0: A dvosmislen, trosmislen. Samo se vi opustite. Ukoliko se sunčate, onda dobro kremirati. Mislim, namazati kremom. Ukoliko je koža osjetljivija, da ne znam. Da, Bože. Sutra se ne smijem ni skinuti. Mislim, opet trosmisleno.

0: Kako ide danas?
1: Pa tako nekako mi je užarenije nego inače.
0: Ljudi su raspoloženi, rijekom je tu publike, što me posebno raduje. I nema u koju već nismo državu zavirili pomalo. Sad idemo razviti ovo, rasvrti sve. Širti krila do maksa. Pozdrav za Lejlu i Ziru. Jel svadbeno? Jel?

0: Lukas Spreman. Bit ćemo nešto i od Sejo Kalač. Okej. Ovo sada obrijemo folkerice. Zadubica rasti. Nešto od Halida Veštića. Pozdrav od ekipe iz Trebinja.
1: Sjajno.
0: Taman kad mislim da više nema iznenađenja, uvijek me pozitivno iznenadi. Jedan veliki pozdrav na jug, ni manje ni više u Trebinje.

0: veliki pozdrav za vas, kanuisti. A parola je snađi se u ove vrele dane.
1: Tako je, tako je. Hoću dodat ću i od Mileta. Mislim da je to zlato srebro Duka. Bude. Ispoštujem nešto i od Selme Bajrami. Još jedan pozdrav iz Lukavca koji je pristigao, pa je zatraženi Kemica, pa bit će malo čiče. Dado Polomenta, Miroslav, a evo, recite koju hoćete od Polomenta. Hoću malo starije, ono malo folkerski. Pa onda dalje, iz Novoga Vala, pečato traženo je Bruko Rijeko. Ma ispoštovat će sve ljudi. Sad još kažem, ono, a roštin vrijeme, ljudi su u hladu, pa okupljeni, pa različito generacijski, onda ove klasik narodnjaci pašu svima. A nešto kasnije ćemo trending razbiti. Pa će to biti da vajbamo, neće stati. Svega bude, ne brigajte. Neće nitko biti hendikepiran, ne. Može samo ne poklapa sa datom satnicom, ali će se poklopiti nešto malo kasnije. Niko vas ne tira nigdje. Opuštenzija. Izvrni se na leđa. Hej, šta će? Nedeljica je. Nemojte vi koji imate bilo kakve obaveze. 063-422-126 Viber ORV broj.

Joj, ima li skuplji od Zehra? Bajraktarević, od ove, ljubavnik. Polomiše nas ovi stari narodnjaci. Ja, moramo paziti na to, jako je sunce. Ne na otvorenom i uzem nešto ljuto, a ovako da je pojačano RV.

evro otca ličnu kartu. Aca Lukas zapali vjednicke red honom, mala break, heroišn break. I onda se vraćamo mašinu, vi samo trpajte pisma dalje, pišete ljudi. Od kuda se javljate? Šta želite čuti? Imate li neku posvetu? Ili nemate? Bitno je da mrvi i svira. 0634221262 Viber.

0: Miroslavu pozdrava, može biti nešto i od Jašara. Crna ruža, jednom, drugi, treći put. Ma, kladim se, 200%. Još malo ako damo prostor, vremena, ruži, da će stići još zahtjeva, pa da nitko ne propusti, jel može? O, da, može, nitko ne smije biti hendikepiran. Dane, veliki pozdrav i tebi, hvala ti lijepo Miroslavu, najbolji sim, može li šerif. A nešto iz pete da izvučiš. Ma mogu, nema frke. Pozdrav, može li Džana Hadžalići za duge? Iskreno, nisam siguran da imam to. Ako nemam, onda ćemo dati neku alternativnu, jel može? Ništa nije ciljano, ono, željeno da neću. Neke stvari ipak nemam ovdje, iskreno, nisam nabavljao. Okej, ispravit ćemo pogrešku za dolazeća družina. Dobra pjesma za sve komšije, susjede, ako može, Keba, ma može. Pozdrav iz Hrvatske, ma pozdrav u Hrvatsku. Okej, šta ćemo dalje? Dalje ćemo, ohoho, može li Vodim Amra? Aha, zapalio vas od Amre, onaj malo prije hit, jel da? A sad još jednu. Ma može, Amra, odlično pjevač. Pozdrav i u Živinice.
1: Ja iz bliza ljepote Pariza.
0: Evo, slušamo i Sašu Miranović.

cijela smjena, samo folkerice i trend folk mikseri. Malo po satnici, ono, znaš, dok je još dnevni termin, nešto starije note, miksam ja i po blokovima ubacim i novoga, ali sa kasnijim poslije podnevom ili ranom večer. Biće trendinga, pucat ćemo i novo, bit će svega. E, napravit ćemo mikseve za rusva i ljudi, a vi im kumujete, svaka vam čast. Ne znam koliko ste slušali unatrag, dva i pol sata. Imao sam prijave, pa nema otkuda ne. Obišli smo, ma gotovo cijelu Europu i ovdje regiju, zemlje koje nas okružuju, plus Slovenija. A nešto su mi zakazali oni, da, bilo je sporadično. Jedan, dva, najviše tri pozdrava s mora, a ja očekujem u ovo vrelo vrijeme da vas je puno, puno više. Ko se kupa, ko se sunča, ko bježi u hlad, ko je izgorio, ko skače na glavačke i ko nema hrabrost. Dobro, ali sad ja ovako da iskoristim priliku i da pozdravim svoj dvojac, da pozdravim Šejlu i da pozdravim Darijana, jel se to vozamo ili vozikamo, a? Ma ja, ljubav, ono, ruka na ruci, lagan džir, fino, klimca upaljena u automobilu, nas dvoje bezbrižno, ljubave, plurt. A plovi ili plovi, plovi u zraku, izbija na šiber ili na kabrio. Još jedno, za Šejlu i za Darija.

0: A sve ciljamo, sve specijalno, sve namjenski. Sve zato što ima smisla. Ne može biti ono random. Ajde, daj, zvekni. Pa nek ide šta ide. E, ne može. Znam ja da su ovo istančani slušatelji, a da i ja pazim na svaku pjesmu koju pustim.
1: Verno srce kucati u
0: ljudima. Jesam, vozim se. Pa, s posla na posao. Sad vremena provedem. E, sve zatamljeno i sve okej. Ali opet ne znam od kuda probija ja u licu ko crnac.
1: Onda

0: užare.
1: A ja pregorila od ove aerolinije.
0: Laganice, nastavljamo dalje. Frtalj je do 18 sati, 17.45. Znači, nedeljni folk, trend folk ORV radio. Smjena traje do 21 sat, imamo bruka vremena. Pa dobro, napravit ćemo mali hydration break. Ono, popijemo kavu, nešto pojedemo, pa se vratimo u mašinu, odnosno gorimo dalje u vatri, ali samo hitova. Vi pišete pisma, ima ovdje rijekom poželjenoga, izabrat ćemo bolje od najboljih, najvećih imena i njihovi, pa neki od najsjajnijih hitova. Može li? Tako je, listat ćemo enciklopediju, svirati novi pečat. Sve ima da bude za svačiju dušu pomalo. 063-422-126. Navraćat ćemo mi opet svraćati po nešto hladno, okrijepljujuće opet u kafansko veče. Ali, dajmo malo i originale audio, ide Giogani, jel the Giogani, hajde, neka ide o ženima, za vas koji se spremate, neku dobru veselicu životnu, novi list u životu, bolji, jači, ljubavniji, zajednički. A u dvoje uvijek jače i bolje i lakše i

0: Pa pjesma, koliko je stara pjesma?
1: Nemam pojma, 10 godina.
0: Ok, ide. Samo da provjerimo ovdje, ima obruka toga, idemo redom, pa ćemo žanrovski ovako ili po godištu napraviti mikseve. Može, može, ima i starih klasik nota, ima polunovoga, ima najnovijega. Kako se spušta satnica, mi nećemo prestajati brijati hitove. Trending će pucati, a s vremena na vrijeme, ovako i do sada smo provlačili i nešto novije ili najnovije. Biće i kababa, ne sekirajte se. Ili kako, rugoba? Aha, okej. Okay. Tuzlo te voli, slušamo ti, hvala lijepo, veliki pozdrav. Kanita, pozdrav za tebe i za tvoga mušketira. Znači nešto i za vas od Barbare Bobak, nemoj da se sekirate. I vi se vozate, Maja, to je ona nedjelja, kad si daš da mozak ništa ne pritišće i odstraniš. Vediš u paru kako ljudi to lijepo provedu, a? Od svih, svega i svih. Ma, ne skuplja nikakve tamo lajkove, nikakve, šta ja znam, sviđanja, gluposti, budalaštine ili ono brojanje obrtaja tamo. Živi život s njom, njim. Uhvati to za ruku, poljubi, stisni, zagrli, popijte neko piće, pojedite nešto ono što volite. To je život, evo plastika što je one koji još nisu baš upravili svoj život na pravi način. Kad opere mozak, onda će biti vjerojatno kasno. Ok. Što čovjek napriča je. Jesi stanči, šta kažeš? Za stančiku da probamo zvučnike u novoj bembari. Znači, nova makina je pala, kupili novi bolid, da nešto izvatra. Može. Barbara Bobak će bit će nešto, ali ono sa dosta basa i onda ti pojačaj na maks, pa ako pregori i ne valja. Ako ostane živo, znači položilo je ispit i tete. Ridaj. Jel dogovor? Jest. Ćao. Hvala lijepo, Beč. Pozdrav i vama. Može li crna dvojka? Nekad ćemo to. Veliki pozdrav iz Beča još jednom. Ako može, cobi. Može biti. Da, to sam obećao. Uze trending hitove, bude i to. Dalje, ja mogu ovako da prekostra. Neću. Blebećem ja. Gdje je muzika? Daj muziku. Samo vi pišite, ja ću

0: da smo po šavu rašili playlistu rana. Šta mi je? 19:03, gazimo dalje. E sad je kasno poslije podne. Sunce je još prisutno, obasjalo je, ljetno je razdu. Znaš kako ono kažu? Kratki dan i duge noći. A ja moram malo ono vlebetati pa kazati. Pa zar nije obrnuto ljeti? Koliko god poželiš da noć traje duže, ono sviće ranije.
1: Dobro.
0: Hej ljudi, hoćemo izvatrati novoga pečata, novoga biljega iz trendinga, izvući radijski. Ono što ste i tražili, ne znam, od Serdaha do Rock'n'Roll, u prijevodu, bit će i Cobija, bit će i Senide, bit će i Džale i Bube, i Devita, i sličnoga. Pa prošarano sam, novi, šta mi pada na pamet, mislim ono što najviše vi tražite. Ja sam tu da plasiram, proizvedem u eteru ono što vi poželite. Tipa, Tea, evo nam je Tea spremna, kuće kola stane. Barbara, Prijovićka, ne moram više pobrojati, ništa. Dovoljno je da napomenem, a vi nastavite miz. Nove pjesme, novi hitovi, iz trendinga izvučeno, prilagođeno radijski. 063-422-126, Viber je ORV radija. Izvatraj nekim pismom i ti svoju hirčinu. Tako je. Vibriramo zajedno. Idemo šlajdrati.

0: Slavonski Brod, pozdrav natrag vama. Hvala lijepo, bit će Balkan Boy, JK. Može li nova, malo sutra?
1: Može.
0: Ne, neću ja to iskarikirati, ono, bit će malo sutra. Ne, bit će danas. Idu Lady Vatru, ja sam spremio. Jel dođe dobar miksa? Ukoliko natočiš neko pičenca, pa u Evrelini nije dovoljno ohlađeno. Dodaj malo lebe i eto da je miksa. Da. Srem, lupa, puca. Hvala Vinkovcim, Rio Grš, upisano. Odmoranje pod obavezu da pustim bude. Kao papu sam obećao, bit će svakako. Evo i Relja, nešto, bit će.

pozdrav za najšareniji kačke ovoga ljeta. Ala vi ljudi imate posete, svaka vam čast. Ma ništa, a nije bitno čime, bitno je zaštititi se od ovih drakonskih vremena. Upa, evo ga i Balkan Boy. Hvatamo let, nova JK. Najšareniji kačke ovoga ljeta. Osačeš frajer, kažem ti, imao to pri ruci, daj zaštiti glavu, a sad, da li je Niki ili Minnie Mouse na kačketu, koga briga?

pa ovako malo lake u jednom, pa sam ja odlučio pustiti jedan dobar mix, jedan dobar mešak. Zato je sve tako malo ono da režljivije. Ana Nikolić, Ceca i Dragana Mirković. Mislim u hitovima. Onda ima smisla, definitivno. Ima si, kako bi ovo da... Kako vam padne sve na pamet. Poslije toga ćemo umiksati Rospiju, odnosno glumicu Kedura i Rade Lackovića. Ajde, nek ide sve po redu. Javljamo

nađe ono onoga koji će zdravlje popraviti, a unijeti dozu onoga špirita, potrebnoga špirita. Znači kako, ja moram se nadovezati na vašu riječ. Ništa. Ne, pa frajer je hrabar, dovoljno hrabar. Ja mislim da će ta damica koja se nečeka ipak prepoznati tu hrabrost. Naravno da neću imenovati. Ali ako lik gasi rođendansku svijeću uz poželjenu i preko puta s osmijehom kažete mi doslovno, kaže poželi, darujte mi nju, poklonite mi nju za rođendan. Onda nema priče, znam. Pa dobro, ajde, mislim, opet su neki mudraci filozofirali pa kazali da, žena voli žrtvu i kada se muškarac žrtvuje za nju. Ali nažalost, ne govorimo globalno, pazi, ja se moram ograditi, vi ovo možete kako god vi hoćete, ali ja moram, kuda mene neko ovdje nešto postavi na protiv. Kaže, žena voli žrtvu, ali ta žrtva prebrzo nestane ukoliko osjeti negdje ono nešto ili uzbuđenje. Nemojte tako, ljudi. Ne znam, evo ne kažu, i muški i ženski spol.

Misija je uspješna, a? Da je vidim makar. Dobro, neko iz društva kaže ono, Miroslave, tebi u povjerenju pao je poljubac. Hvala ti. Ja. Neću ja nikom reći.

večer svima koji se vozite. Seka je tu, Leila ide mjesecima. Dobro večer, Miki, pozdrav, a može li gospodine? Ma može, bit će. Pozdrav za tebe, genijalan si, hvala ti lijepo. Može nešto od CET? Svirao sam nedavno, bilo je ono u miksu, jel da, jedan mashup sam dopadio. Tako malo, onih, ajde. U miksu, dodat ćemo još nešto. Ima dovoljno vremena, pola je devet. Čekaj, pa sam ovo će obekriju i damu, ide li to jedno s drugim? Ma ide. Dama voli nekad malo da joj se zagrebe pod lanovima. Evo, Sekin je prijedlog da ti se hrani mojim bolama. Aha, to je ona sa onim treperom Ša, jel? Okay. Nešto od Jovana Perišića, Miroslavu, pozdrav iz... Otkuda? Ne znam ti ovo izgovoriti. Aj, neću igrati se s vatrom. Milion ljudi sluša, sad ja ovdje krivo izgovorim, ta germanistika meni ne ide, baš najbolje ljudi prašu. Ma ja, bolje nego se osramotiti. Sam. Ma nisi sam, tebra. U društvu smo ti... Šta te briga? Opa! Gdje si Rolex? Gdje si Rolex? Gdje mi, aha, to. Pozdrav za Rolexe i za najboljeniju, najbolju kumu. Malo vašarski, a? To. U Nijeljinu, a? Ma ja, samo eto slovo je B ispred. Ma ja. Da ti vidim traker mina, vrištala bi nema. Ja previše pljeskavice, neće, kim je problem. Sad se ganjaju koje kakve anoreksije.

0: 1. Specijalni pozdravčina za moga Roleta i najkumu.
1: Neki pozdrav najbolji se.
0: Dobro, hvala.
1: Može li Bata nešto staro? Pa to, joj, pa...
0: E, ranit ćeš naš.
1: Ranit će nas to. Šta sad da pustim ono kako starim sve te više volim i da se poubijamo ovdje. Mislim od zvuka. Hajde. Ništa više, dodat ću ja i sam, pa onda od Ceca, još jednom tražena, možda nešto od Harda Bešlića, vaš prijedlog je, a nemoj zaboraviti nešto i od Šabana Šaulića, neću. Bilo dovoljno vremena, gotovo punih pola ure, tako da...

0: Шимиша.
1: Samo neki debeli John, jel tako? Moram malo i ubrzavati ovako, je, imam ruka prijedloga. Koliko mogu ispoštovati, koliko mog

Možete vi to jače? Jače! Tako je! Ma to! Kad se glas izgubi, onda je bio pat. Evo nam Joce Peršića, Bjegunac od ljubavi. Biće i Hark Vešlić, evo mi se ću ubrzo. Na fazon Libre dosta.

0: proganjat ćemo te u utorak ukoliko nam ne pustiš večeras pjesmu. To je žena koju voli, Šaban Šaulić. Jo, e, a da je nekako navarim među ove najskuplje predkraje druženja, a?
1: Dobro.
0: Imate li još nešto toj krvi i znaja žedno? Pa da finiširamo, a ono poentiramo iznad linije 7.25. Tri poena.

0: Opa!
1: Ovo je klizeći start,
2: I što posle tebe tuga me je uzela.
1: Jel ovo na fazom bampe, a?
2: Ti se hraniš što me nema,
1: bembele.
2: Što sam nestala.
1: Ali kakav njegov trening i ponovna aktivacija. Kad bi za njim trčala boca pive, on bi to i možda i uradio. Ono uvrnuta na stomaku, znam. Uvrnula se košara.

rođeni, nemoj ići još da čuješ čaršiju. Da čuješ čaršiju, da je zvučimo iz pete. Jaj, da se koža naježi, a? Makar bila iz Desperada.

0: Referenstvo mora.
1: Referenstvo mora.
0: Milijune zahtjeva, pa da ja ovako izrežem, izmiksam po minutu, minutu i pol i dobro je, ajde. Da ne bude da me ljudi do utorka na večer sanjaju u koloru, u bojama. Ja se pitam što se budim svakog sat vremena, kontam od vrućina.

Lovely Kapitlo. Od dva je jedan veliki pozdrav za tatu. Naravno i mamu. Da veli tata, daj da ne ustajem, da ne zgajem u pive.

0: kaže ekipa ovo, a možemo se mi zafrkavati koliko hoćete, ali ovako ljudi kad urade humanitarno, e onda tu nema presedana. Humanost nema i ne smije imati granice. Veliki pozdrav i za vas. Znači, posveta je pozdrav za ekipu koja je se vozila iz Modriće u Bijeljinu. U pitanju su dobrovoljni darivatelji krvi. Svaka čast. Svaka čast. E, jedna kap može spasiti jedan život.
1: A tako je, ljudi. Jebi.
0: Ko kaže da je čovječanstvo ili da je ona ljepša strana života potpuno izumrla? Nije, evo. Može, ekipo, jedan veliki pozdrav za vas. Znači, još jednom naglašavam. U sklopu akcije dobrovoljnog darivanja krvi, pozdrav za vas koji ste potegnuli iz Modriće za Bijeljino.

Jesse Shaler, Jesse Shaler, radim još punih 6 minuta. Veliki pozdrav za tebe i za Darijana Mulu. Evo, ja sam gori od tebe postao. Nisam šipak. Ja 6 sati mrvim. Ali ono s rasporedom sati ko kad zubi fali u vilici. Dobro, ne skućemo svi lovu ko ti. Pozdrav za Šelu i za Darija. Jedan top par za ugled.

0: sam.
1: A jasno, kod koga bih je danas najviše tamo? Je li bilo lijepo? Jeste. Ok, aj brzo će utorak na večer. Nije ovo neki poseban dan, jel da? Bio sad, ne znam, nije treba ovo anale pisati, jel da, posebno pamtiti. Ali mi je bilo dobro, bar meni, zajedno sa vama. Kakav je bio današnji mod? Jesmo bili dostupni za najbolju muziku, zabavu i interakciju, a nedostupni za bilo kakav oblik drame. Hvala vam lijepo, ljudi. Ljetno razdoblje, da, ovo su bili savršeni miksevi za svašta nešto. I emociju i energiju. To kad se spoji u jedno, onda znaj da je pun pogodak. Mir, ja volim reći, uvijek je nedjelja stvorena za mir u glavi, ali i za duže zagrljaje. Kojih je prakticirao, blagolim se. Jeste radili ono što vam se radi, to jeste niste radili ništa. Niste nigdje žurili, kava je dugo, dugo trajala, puno duže od briga. Do utorka na večer, jedan veliki pozdrav od Miroslava.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.